0: twakire umunwanyi wa nyuma, umunwanyi wa nyuma yamaze gushika ku murongo. Allo allo.
1: Allo allo Santo.
0: Amahoro.
1: Allo Chan.
0: Ninde tuyago twakuyuriye?
1: Ni Norbere, amaheto sinzi ko yaramese neza bamengo ntibyumvikana neza.
0: Ubu rero dusigaranye iminsi itatu ngo turangize ibiganiro, nubaye umunwanyi wa nyuma twagiye.
1: Yego na cyane cyane nawe reka mbone salon nka cyane nda muri songa n'izindi nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda nda n